Jonathan Murugobe ngigitondo cyiza kubana bawe Kenny Bertin na Gislain amuvukana vya na Chantal na Etienne na Twina ngo nabizere na Rodrique Aristine ngo nababyeyi na Mutama Gifaransa Oliver Bunoyanwari nari na wiwe kajwi na ngiri abandi na Etienne nga mwijenda Chege na Mubabe na Claveri nga mukinindo Kwanza na didinga mukike na naundi Ibisenge

ni Harmonize donavini mwara tashango jewe nye numujango anje basaza ba wene wovita Pierre Artine muzungu nyange putine major na chege na Cedric na bahamazi na Madrid na chishayo na buono na misigaro Filiberi na kirenge na moza na mune anuwa na ere na wiwe na deo na kansura eva na vugiarimi na Fabrice na Dominico Didega uka mjumalitze isa wa mbozi na manibi benu wanachomu zinalaya ni naka